popodnevni program na talasima Glasa Drine. 15:25. U Sabni trenutno 28 stepeni. U Teočaku i Klesi 22. A u Zvorniku 19.